cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

Dobro jutro, utorak je 13. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Formiranje novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine moglo bi potrajati zbog političkih neslaganja nakon općih izbora. Iako zakon predviđa rokove za imenovanje državne vlasti, ne postoje djelotvorne sankcije ako oni budu prekoračeni. Nakon izbora 2010. na formiranje vlasti čekalo se čak 495 dana, dok je i nakon izbora 2018. proces trajao duže od godinu. Za razliku od državnog nivoa, u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje rokovi i mehanizmi za prevazilaženje blokada. Autović predložio je razmatranje značajnih izmjena izbornog sistema. Među prijedlozima su povećanje izbornog praga na 4 ili 5% za samostalne stranke, 6% za koalicije dvije stranke i 7% za veće koalicije. Arnautović predlaže i održavanje lokalnih i općih izbora u istoj godini, ali u različitim terminima, kao i razmatranje obaveznog glasanja. Naglasio je da su to njegovi lični prijedlozi, a ne zvanični stav CIK-a. U Bosni i Hercegovini krajem augusta na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje bilo je 311.107 nezaposlenih osoba. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, to je za 1576 osoba više nego mjesec ranije. Ipak u odnosu na august prošle godine, broj registrovanih nezaposlenih manji je za nešto više od 11.000. Skoro 60% osoba na evidencijama čine žene. Federalni dječji dodatak za septembar biće isplaćen u četvrtak 15. oktobra, saopšteno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Isplatom će biti obuhvaćeno 97.145 djece, a za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona maraka. Dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Najviše korisnika je u Zenici, a slijede Sarajevska općina, Novi Grad i Mostar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano. U Sarajevu promjenjivo oblačno uz jutarnju temperaturu oko 4 i dnevnu oko 13 stepeni. U srijedu sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u jutarnjim satima po kotlinama očekuje magla.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja osim na dionicama na kojima se izvode radovi. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraća je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!

0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od

0: luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano. U Sarajevu promjenjivo oblačno uz jutarnju temperaturu oko 4 i dnevnu oko 13 stepeni. U srijedu sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u jutarnjim satima po kotlinama očekuje magla. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja osim na dionicama na kojima se izvode radovi. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta, uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
7: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
8: To je to hit.
9: To je to. Samo hito.

Dobro jutro, utorak je 13. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Formiranje novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine moglo bi potrajati zbog političkih neslaganja nakon općih izbora. Iako zakon predviđa rokove za imenovanje državne vlasti, ne postoje djelotvorne sankcije ako oni budu prekoračeni. Nakon izbora 2010. na formiranje vlasti čekalo se čak 495 dana, dok je i nakon izbora 2018. proces trajao duže od godinu. Za razliku od državnog nivoa, u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje rokovi i mehanizmi za prevazilaženje blokada pri formiranju vlade. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović predložio je razmatranje značajnih izmjena izbornog sistema. Među predlozima su povećanje izbornog praga na 4 ili 5% za samostalne stranke, 6% za koalicije dvije stranke i 7% za veće koalicije. Arnautović predlaže i održavanje lokalnih i općih izbora u istoj godini, ali u različitim terminima, kao i razmatranje obaveznog glasanja. Naglasio je da su to njegovi lični prijedlozi, a ne zvanični stav CIK-a. U Bosni i Hercegovini krajem augusta na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje bilo je 311.107 nezaposlenih osoba. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, to je za 1576 osoba više nego mjesec ranije. Ipak, u odnosu na august prošle godine, broj registrovanih nezaposlenih manji je za nešto više od 11.000. Skoro 60% osoba na evidencijama čine žene. Federalni dječji dodatak za septembar biće isplaćen u četvrtak 15. oktobra, saopšteno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Isplatom će biti obuhvaćeno 97.145 djece, a za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona maraka. Dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Najviše korisnika je u Zenici, a slijede Sarajevska općina, Novi Grad i Mostar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano. U Sarajevu promjenjivo oblačno uz jutarnju temperaturu oko 4 i dnevnu oko 13 stepeni. U srijedu sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u jutarnjim satima po kotlinama očekuje magla.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja osim na dionicama na kojima se izvode radovi. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Utorak je 13. oktobar 2026. godine. Evo nas tačno na vrijeme da se pozdravimo, da vam poželimo dobro jutro i dobrodošlicu u naše drugo ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
6: Dobro jutro i od mene ovog utorka. Nadam se da neće biti kao u pjesmi Petra Graše, da nam prođe samo ovaj utorak, s obzirom da meteorolozi za danas najavljuju vrijeme slično kao i jučerašnje, dakle uglavnom cijeli dan pretežno oblačno.

0: oblačno, moguća je kiša tu i tamo, pa spremite se.
1: Znaš kako ti ja znam da kako će vrijeme biti? Ako mi uši zebu ujutro, znači bit će hladno, tako da toplije se obucite danas. Dobro jutro.
2: Prirodno i zdravo na dohvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pečnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pečnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
3: Ovaj?
1: Da.
3: I ovaj?
1: Da.
3: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, da, ali kako?
5: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
6: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
7: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
1: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to.
5: Samo hitovi
6: 104,9.

Dobro jutro, utorak je 13. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Formiranje novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine moglo bi potrajati zbog političkih neslaganja nakon općih izbora. Iako zakon predviđa rokove za imenovanje državne vlasti, ne postoje djelotvorne sankcije ako oni budu prekoračeni. Nakon izbora 2010. na formiranje vlasti čekalo se čak 495 dana, dok je i nakon izbora 2018. proces trajao duže od godinu. Za razliku od državnog nivoa, u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje rokovi i mehanizmi za prevazilaženje blokada pri formiranju vlade. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović predložio je razmatranje značajnih izmjena izbornog sistema. Među predlozima su povećanje izbornog praga na 4 ili 5% za samostalne stranke, 6% za koalicije dvije stranke i 7% za veće koalicije. Arnautović predlaže i održavanje lokalnih i općih izbora u istoj godini, ali u različitim terminima, kao i razmatranje obaveznog glasanja. Naglasio je da su to njegovi lični prijedlozi, a ne zvanični stav CIK-a. U Bosni i Hercegovini krajem augusta na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje bilo je 311.107 nezaposlenih osoba. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, to je za 1576 osoba više nego mjesec ranije. Ipak, u odnosu na august prošle godine, broj registrovanih nezaposlenih manji je za nešto više od 11.000. Skoro 60% osoba na evidencijama čine žene. Federalni dječji dodatak za septembar bit će isplaćen u četvrtak 15. oktobra, saopšteno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Isplatom će biti obuhvaćeno 97.145 djece, a za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona maraka. Dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Najviše korisnika je u Zenici, a slijede Sarajevska općina, Novi Grad i Mostar. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano. U Sarajevu promjenjivo oblačno uz jutarnju temperaturu oko 4 i dnevnu oko 13 stepeni. U srijedu sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u jutarnjim satima po kotlinama očekuje magla.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja osim na dionicama na kojima se izvode radovi. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira.

0: Market, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovo je Hit FM Radio, 8 je prošlo, mi idemo u drugi sat našeg današnjeg druženja. E sad, toliko toga imamo da podijelimo danas, što poklona, što ovog novca iz bankomata Hit FM-a. Mislim da smo mi i Andrej morali da promijenimo šifru, jer mogu ti reći da je početak ovog mjeseca bio katastrofalan. Toliko podizanja para da ne znam hoćemo li imati za danas.
2: Pa tako je, interna revizija nam je rekla da moramo malo da ohanemo sa našim Hit bankomatom, s obzirom da će se ubrzo isprazniti ako nastavimo kako smo počeli. Ima još uvijek one dvije stoje, ona Ivo Andrić stoji tamo negdje, čeka, nadam se samo da se paučina neće uhvatiti po njih.
3: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: To je to, samo hitovi, samo hitovi.

0: Jedan onako stari dobri hit grupa Zana i pjesma Vlak. Jedna od traženih pjesama. Imamo još dužni Azru, a šta da radim kad odu prijatelji moji, tako nekako ide.
1: Pa baš tako ide, ovaj, to mi je baš draga pjesma generalno, to sam pjevao sa svojom rajom kad su odlazili u Njemačku.
0: Ja bih se čudio da nisi nešto pjevao.
1: Pa pjevalo se, doduše nije da znam pjevati, ali volim da pjevam.
0: 5-6 stepeni u Sarajevu, ali bukvalno 5 ili 6, zavisi u kojem dijelu grada mjeriš.
1: Na Iliđi je nešto hladnije, valjda zbog vrela posne i bjela sunce.
0: Prava jesen u Sarajevu. Jučer počela je grijna sezona, što je dobro.
1: Tako je, u cijelom kantonu Sarajevo, bar kad su toplane u pitanju. Što se mene tiče, grijna sezona je počela već sa onim prvim kišama. Ja se grijem na plin, vjerujem i ovaj, većina Sarajlija koji se griju na plin ili možda na drva, ako još uvijek takvih ima, ovaj, vjerujem da su oni već počeli da lože i da pale ovo grijanje.
0: Ja mislim samo da drva nismo i čumur dijelili u našem programu.
1: Pa nismo, to nije iskreno ni pozitivno, posebno 2026. godini, ovaj, s obzirom da to je jedan od glavnih uzroka zagađenja zraka u Sarajevu, u našem kotlinskom gradu. Tako
0: pa nisu
1: da,
0: drva, nego gume.
1: Pa drva, cipele, ugalj, ormari. sve to zajedno.
0: Ej, super onaj plan, ovaj, da se ova deponija Smiljević izmesti iz...
1: sa postojeće lokacije.
0: Tako i Smiljevića. I da se napravi spalionica.
1: E pa ja bih volio da se napravi to. Ja sam vidio Beču kako to izgleda. Ta zgrada izgleda, ti nikad
0: samo,
1: ne bih...
0: Ti si išao u Beč da gledaš kako
1: pa nisam išao da gledam
0: spalionica.
1: Pa ne, ona se nalazi u centru grada, Emire.
0: Spalionica.
1: Spalionica smeća se nalazi bukvalno u trećem becirku. To je maltene ono uži centar grada Beča.
0: Dobro.
1: I ovaj, izgleda kao neki kulturni centar.

0: Ovaj, tamo izgleda, isto to izgleda ovaj, kao ovo u Beču, dakle neka moderna zgrada u raznim bojama. Iskreno, nikad ne bi čovjek rekao da ne zna šta je u pitanju, jel?
1: Dobro, i ovaj, pa znaš li koliko mi smeća proizvedemo svaki dan?
0: Pa manje od Beča.
1: Znaš, evo,
0: manje
1: recimo od sada Beča. I na Višnjiku, ovaj, pa okej, ali sad zamisli ovaj gore one uske ulice, kuće proći kamion.
0: Pa prolazi, pa prolazi svakako, svako jutro ima, ne svako jutro lažem, ponedjeljkom i četvrtkom ima mali kamiončić rada koji kupi smeće koje ljudi ostave ovaj, ispred svojih domova, s obzirom da nažalost nema prostora da se smjeste ove kante za otpad, jel, kontejneri.
1: E, proći će još, proteći će još dosta miljatka, jer se to nama ne desi. Dobro, idemo se razbuditi ovog utorka, 13. oktobar. Ej, ovako, dakle, imamo najtražene karte u grad. U nedelju 18. u 2 sata, nezgodan termin, ali tako je kako je, dakle, TV prenos određuje kad se igra utakmica. ABA lige, u goste dolazi Partizan, Bosna nikad jača, mi imamo karte.
0: Opa, nisam znao da imamo karte, znam za utakmicu, bio sam iz fazona, ovo će biti sigurno dobra utakmica, nisu odavno bili Partizanci ovdje.
1: Partizanci?
0: Tako ih ja zovem, aha, Partizanci.
1: Dobro.
0: Pa nisu Partizani.
1: Ajde, poslušamo reklame pa ćemo na karte.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Slađo, da te pitam.
6: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
5: Da, ali kako?
6: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.

0: Mambo Italiano 8.30, dakle imamo ulaznice za utakmicu Bosne, Bosna BH Telekom, Partizan, nedjelja, Zetra, 2 sata.
1: Malo neobičan termin, u pravu si, mislim to u 2 sata generalno.
0: Ali bolje, smo... pas, bila su dva termina u igri, dakle, prvi ovaj 2 i drugi u 9 navečer. Zamisli, 9 navečer...
1: I to nećeš do 11 završiti,
0: ne, realno. Nećeš do 12.
1: Da.
0: Dok si izađe s onog parkinga, pola 1.
1: Pa najbolji termin je nekad oko 7, realno, onda to ali, do 9, 10 sve završeno.
0: Zbog tebe prenosa to...
1: Da. Pa okej, okay, i to 2, mislim, suštinski i nedelja je tako da eto ljudi
0: da
1: mogu planirati.
0: Sve ono. Može sjetiti kada je posljednji put Bosna pobjedila Partizan.
1: Nemam pojma.

0: prije 100 godina sigurno.
1: Malo više.
0: Malo više.
1: Pa zbog sam nikad jačao, ima stvarno ono, prostor ove godine je stvarno nevjerovatan. Igraju super u dvije utakmice ABA lige, imaju dvije pobjede, dakle 2-0. Partizan bi mogao biti treći skalp.
0: Ih, pa ja se nadam, kad bi pobjedili Partizana, mislim, realno, to bi dokazalo, pardon, da Bosna stvarno jeste tu gdje govorimo da je, dakle, da je to jedna super moćna ekipa koja sada žari i pali, evo, ABA ligom, jedva čekam ja da krene i ovaj dio prvenstva našeg košarkaškog, oni još uvijek ne igraju, ali...
1: To je nešto drugo. Ajde da vidimo, dakle, mi ćemo danas zabiti ove kodove. Entrio je distributer ulaznica za utakmicu Bosne, prema tome, ajde pozovite 061 010 030, naši broj. Dakle, pozivom ostvarite pravo na dvije ulaznice za nedeljnu utakmicu, dakle, nije u subotu, već u nedjelju, u 2 sata. Očekuje se puna dvorana, dakle, ovo je ono prazni košarke u Sarajevu i mislim da Bosna stvarno može ove sezone da... dobije Partizana. Želim dobro jutro. Halo, u programu ste. Amina nazove. Amina, Amina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Amina, kako smo jutros?
2: Dobro, tamo kako ste vi?
1: Pa evo, nekako čudan utorak, mogu ti reći. Ne, nije ovaj utorak dan za neke
0: velike, do utorka ili
1: velike planove, mogu vam reći. Nešto je čudno u zraku.
2: Ne znam, možda je do početka sedmice, ne znam šta je.
1: Ne znam, nešto je čudno, ali nema veze. Dakle, evo, imamo prilike osvojiti dvije ulaznice, evo, samo ako znate dva igrača Bosne, bilo bi dobro. Vidi ovo. Amina, što bi?
0: Nestade Amina.
1: Dva igrača, pa samo kažeš Vrabac i Atić i eto ga.
0: Tako je.
1: Ne moraš ove Amerikanci.
0: Dobro jutro.
1: Pobježe Amina. Ovako će i sa svog vjenčanja da pobjegne. Dobro jutro Dado piše. Dobro jutro Dado.
3: Dobro jutro.
1: Evo, dakle, Amina pobježe, ja rekao samo ako dva može, ne može, Andre bi joj pomogao, vjeruj mi. Pobježe Amina.
3: Pa vidio,
1: hoće li žene bježati, dakle, ono, ja kažem, ne bi bila prva da se vjenčanja pobjegne. Jesi li čuo nekad? Bože, sačuvaj. Znamo li bar dva igrača Bosne? Ajde da vidimo kakva nam je.
3: Ačić, Grabac.
1: Eto ga. I Đerđa selektor. Tako da, eto, vidim s njim. Lakše biti ne može. Može li Bosna dobiti Partizana?
3: Pa, s obzirom kako su protiv Pauka odigrali, sve je moguće.
1: Vidi, i Partizan jak, mogu ti reći. Ono,
3: pa znam, ali je...
1: Doveli su
3: protiv Pauka me je Bosna iznenadila, nisam očekivao realno ništa, znači, baš, da kaj mi iskusno odigrao.
1: Da, malo, štete što se pazi, da se nije centar Popović povrijedio u toj utakmici, Bosna bi dobila Pauka sigurno. To bi bilo ono, evropska senzacija, s obzirom da je Pauka ekipa koja sigurno je ono euroligaška ekipa i ono što se tiče...
3: Koji su ložili
1: ozbiljno
3: ove sezone, koliko Bosna nije...
0: U historiji.
1: Reci mi, a znaš li odakle je Pauk? Iz kojeg grada?
3: Pauk?
1: Mhm.
3: Pauk ti iz dole...
1: Iz Breze.
3: Iz Soluna.
1: Ne, ovo pitan, sad će Andrej da kaže ja kad sam bio u Solunu. Nema mjesta na svijetu.
0: Jesi
1: li bio u Solunu?
0: Nisam.
1: Eto, ovo je prvi grad na svijetu gdje ja nije bio.
0: Nisam bio ni u Americi nikada. Nisam bio u većini Azije, u Africi.
3: Bio sam u Solunu, ali sam obilazio futbolske stadije.
1: Jeste, dobro.
3: Dakle,
1: da, ajde samo molim te, pošto ćemo ti na Viber poslati ulaznice, ovo Entrio, pa dobit ćeš kod. Samo može. Na Viber napiši Dado dvije ulaznice, važi.
3: Evo sad ću ja javiti na Viber, okay.
1: Na Viber, na samo kaži Dado dvije ulaznice, onda mi šaljemo, kad dobijemo mi proslijedimo dva komada, važi.
3: Okay.
1: Hvala puno, idemo dalje. Dobra ovaj skuter, otkad skutera nismo čuli, a?
0: Dobar skuter,
1: 061 010 030, samo Hit FM, dijeli ulaznice za utakmicu Bosna BH Telekom Partiza, nedelja 18. oktobar?
0: 10. tako je, kad prije ovaj oktobar.
1: To nema proleti, ovo druže. Evo Amine, sjetila se, Amina, pa gdje si pobjegla? Amina? Opet. Nešto se dešava s njenim telefonom, druže. Amina, molim te ovako da skratimo priču, mi smo tebe malo zezali. Pošaljiti nama samo Amina na Viber.
0: I dvije ulaznice.
1: Dvije ulaznice i dobit ćeš dvije ulaznice na svoj Viber.
0: Očito je neki problem sa vezom i sa telefonom.
1: Žao mi da ne damo...

0: ko dušo. Idu ptice selice, 851. Novak Đoković voli ovu pjesmu. Zašto?
1: Nisam znao da voli on ovu pjesmu, ovaj, volim i ovu pjesmu, dobra je pjesma.
0: Idu Raskopana ulica, kako se zove ova, pored Unitika? Franđela Zvizdovića,
1: ali to? Franđela Zvizdovića, tako je.
0: Raskopana od jučer. Druže, znaš li šta je to sad pored vojne bolnice i...
1: Pa onda je generalno gužva. Nemaš li
0: ideja, recimo, ako se spustiš niz... je li ovo Dobašina? Od ozgo, pored crnog vrha, spustiš se dole pored vojne bolnice.
1: Na Krančevićevu, da?
0: I ti moraš tamo do američke ambasade, nema prije skretanje lijevo.
1: Pa to je sad nezgodno.
0: Pa znaš li šta je to?
1: Pa jedino može se možda kroz tvrtka kod Romanića, onda je baš bukvalno preko puta.
0: I gdje onda izađeš dole na stanicu?
1: Ja, na stanicu.
0: I?
1: Pa eto, ne znam, ako trebaš tu, ako trebaš to da skratiš.
0: Jes, ali nisi jedini kojim to pada na pamet. Tebi još hiljadu drugih koji krenu i onda se tu stvori čep. A onaj semafor dole pušta troje.
1: Troje, tako je.
0: Tako da. Imamo još dvije ulaznice za danas. 061, 010, 030. Dakle, najtraženije ulaznice u gradu su za Bosna Partizan, utakmicu koja se igra u nedjelju 18. u 2 sata. Mi vam šaljemo to na vaš Viber ili Viber ili WhatsApp.
1: Tako je, na neku društvenu mrežu
0: koju koristite i onda samo to skeniramo na
1: ulazu. Tako je.
0: Brzo, dakle imamo još dvije danas, 061, 010, 030, onda nam dolaze gosti, malo ćemo da kuhamo, da se pripremimo za Ladies Gentlemen's Night. Dakle, prvo Ladies 15. to je u četvrtak, pa onda 22. ili tako, mi muškarci imamo
1: Gentleman's
0: svoju
1: night.
0: Noć, da predstavimo naše dame. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Kako smo danas?
2: Kako ste?
0: Mi smo super.
2: Evo,
0: s obzirom da je utorak i da je ova sarajevska gužva počela već rano jutros, evo i gosti nam jedan kasni, ali dobro je.
2: Makar je sunce.
0: Jest, tako da, evo, utorkom...
1: Sunce, gdje je sunce to, gdje ste vi?
2: Na otoci.
1: Na otoci, pa ovdje u centru malkice samo.
2: Na otoci u gužve, ali sunce.
0: Znaš kako mi znamo kakav će biti dan? Mi pogledamo samo gore, imamo odličan pogled na Grdonj. Ako se gore ispod Višnjika spustili oblaci, znači kiša će padati cijeli dan. A ako ima malo sunca na Panjinoj kuli, bit će dobro. Tako da, ali evo, tako da, što se otoke tiče, dole ne znamo kakvo je vrijeme. Za vas ili za muža, za koga su ulaznice?
2: Pa za mene i za muža.
0: I za vas i za muža.
1: O, pa krasno.
0: Znači, je super, drago mi je da se ponovo vratilo to porodično gledanje bosnih utakmica, što je jako važno.
1: Da, prije su puno djece je bilo.
0: Da, dođu djeca, svi dođu, tako da...
2: A ako bude želio i s prijateljem neki može, ali ako ne bude imao s kim, može i žena.
0: Može, ako nema s kim, može i žena. Žena može uvijek.
2: Može uvijek.
0: Recite vi meni, kakvu kuhinju

0: Mukača kao i prošli put nam donosi Sushi Corner gdje će svi naši gosti imati priliku da se posluže njegovim specijalitetima i da bude tu zajedno sa vama za dobru atmosferu. Naravno i za Gentleman's Night 22. naš partner je također Jasenka i Dankuchen Kuhinje, jer smo željeli za ovaj film Toni koji ipak prati priču jednog najboljeg kuhara i čovjeka koji je promijenio poprilično svijet kulinarstva, željeli smo spojiti kuhinje sa jedne strane jednog jako dobrog kuhara našeg voljenog Almira i Cineplex u čitavoj toj priči.
1: U filmu se pojavljuje moj Andrej Antonio Banderas, pošto naš Almir Mukača ni blizu Antonija.
2: Ma nemoj se za tus negdje, kad se ova još iša.
1: Ti možeš, ti imaš ovaj repić. Ovaj,
2: mogu bi malo ja.
1: Neki dan ide preko platova skandiraju koji je ono Antonio Banderas, kad Andrej.
2: E, hvala ti na tim komplementima.
1: Tako da, idemo, promjena gostija. Vidimo se mi preko sutra kod tebe u kinu.
2: Družimo se, opet na tvom terenu.
0: Hvala vam i dočekam da vas vidim.

0: 9.15, novi gosti u našem studiju, u stvari gost domaćin Albir Mukača, naš kuhar, savjetnik za kuhinju i kuhanje.
1: Dobro jutro, Emire.
0: Jučer smo zajedno kuhali i mogu ti reći da kako se sve više družim s tobom, da ću biti Japanac što se kuhinje tiče.
1: Pa, slušaj, moraš se prilagoditi, s kim si, takav si. Ja evo pokušavam da budem radijski neki vote, znaš, da malo pobjegne s televizije, radija je lijep, ti možeš hvala malo biti Japanac, šta ti fali?
0: Vidi, kuhali smo na ciglanama i ajde prvo hoćeš ti da predstaviš našeg drugog gosta.
1: Mi smo jučer baš uživali.
0: Sam znam da je on nama bio jučer domaćin, evo sad uzvraćamo gostoprimstvo.
1: Uzvraćamo gostoprimstvo, farse, hvala ti na jučerašnjem gostoprimstvu. Ja kao neko ko stvarno voli kuhinju i aparate, jučer smo baš jednu rednu koju smo probavali, istestirali, i opcije koje ta redna ima je bukvalno ko naše profesionalni konvektomati, pešnice koje mi koristimo u kuhinjama. Odvod vode, dovod vode, para, suvid, neke tehnike ovakve, onakve, znači milion nekih stvari koje mi inače koristimo u kuharstvu, pa kad uđeš u restoran kažeš wow, kako je ovo dobro ispalo. To je to, znači apsolutno moraš imati dobru opremu i recimo to je mene najviše fasciniralo. Ok, kuhinja kao kuhinje su super, ja to volim, ali su meni aparati, pa onda frižider koji, ne znam, je prikopčan na vodu i unutra imaš hladnu vodu, možeš sipati i plus on ubacuje paru gdje ti je voće i povrće da zadrži vlagu, onaj dio, znaš ona ladica ispod? On ubacuje dodatno paru.
0: Ja mislim da, evo, koliko mi je godina da tu laticu u životu nikad otvorio nisam. Sigurno.
1: Uvijek je kad je to nešto ukesava, ne znam ja šta je to, kaže da izvadi, da prepadne me i to.
0: Tako je.
1: Da, ja sam bio stvarno oduševljen svim, naravno, kako se to sve fino uklopi, da ne vidiš apsolutno lijepi ambijent, lijepa ti ekipa gore, super, stvarno, baš smo se lijepo osjećali.
2: Mladi tim, trudili smo se da budu.
1: Super, svemu smo.
2: I stručni i mladi.
1: Došli smo i do sjena, i kupljenja sjena, i baliranja, i kajmaka, i svega. Glavno, bilo je razni tema.
0: Ono što je super, Dan Kuchen, vrlo interesantan, prvo naziv, dakle, meni to zvuči na njemački jezik, rekli smo da su kuhinje iz Austrije, da su lakirane u Italiji i da se sastavi u Bosni i Hercegovini, i to po mjeri.
2: Da, što se tiče imena, prvo dobro jutro vama i vašim slušateljima, a što se tiče imena, zašto Dan, to je u stvari skraćenica od Dancer, to je prezime nekadašnjih vlasnika te firme, to je firma koja je krenula 60. godina kao mala stolarska radnja koja je vremenom narasla na ovo što je danas, to jeste neki 370 do 400 kuhinja dnevno.
0: Dobro.
2: I sa 200 poslovnica u čitavoj Europi. Mi smo jedna od tih.
0: Zato sam pozvao u gosta čovjeka koji se stvarno ne razumije u kuhinji. Ja sam stvarno muškarac u kuhinji ko, kako se kaže, slon u staklajskoj radnji. Tako da se stvarno ne snalazim i ne diram ništa. Dakle, meni je žena, kad sam se oženio, rekla nemoj to dirati, ja nikad nisam, tako da je bolje. Međutim, ono što je super, da predstavimo Almire danas, i to ćemo napraviti jedan serijal emisija, predstavljamo mladi, uspješne direktore iz Sarajeva, a ima ih. Naš gost Faris Pašić je direktor dvije

0: da se dokažem da mogu i da znam da radim. Yeah.
1: Ono što je interesantno, ima jedna interesantna teorija bosanskog biznisa, što je babo napravio, djeca upropaste.
0: Yeah.
1: To je vrlo, vrlo interesantno i nerijedak slučaj.
2: Pa,
1: da recimo otac koji je stvorio neki biznis, kad pređe na drugo koljeno, tu se ta priča i završava. Međutim, ima i ovih svjetlih primjera gdje to nije slučaj.
2: Pa nekako, ja mislim da, pogotovo muška djeca, ako govorimo o nekom poslu, gledaju šta otac radi, pa želi da to bude, mislim, hvala Bogu, pa možemo biti takvi da im budemo uzor. Ali po meni, tu imamo jedan veliki problem. Ja sam baš nedavno gledao neki dokumentarac koji govori, ne znam, o nekim porodicama u Francuskoj, u Austriji, u Njemačkoj, pogotovo recimo u Francuskoj, kod njih je sasvim normalno da ti naslijediš neki biznis pa da ga unaprijediš. Kod nas je to malo sramotavno. Sad ću ja pokazat tati, babi, da ja mogu nešto bolje i drugačije i tako dalje. Naslijedio sam, ne znam, neku firmu, aha, šta ja mogu raditi da naprijedim to sa svojim znanjem, iskustvom, poznanstvima i svim ostalim. Kod nas malo tu bude nekako i ono, bavim se nekim poslom, a sad ja to neću, nije to fancy, nije to cool, pa možda i zbog toga. I s druge strane, ima varijanta pa su malo djeca ono upuštana, pa ništa, ja svojim ovala natjeram i da idu prasuđe kod mene u restoran, nek vide.
1: da li očekuješ recimo da će tvoja djeca krenuti tvojim putem i biti recimo u kulinarstvu, da će moj sin biti, ne znam, radio voditelj ili, to je vrlo interesantna priča, ili da svako bira svoje puteve?
2: Ja mislim da ja gledam tako nekako, ja nisam školovan, ništa kaže, školovan za biznis i za ekonomiju, inače sam onaj politolog, ali eto imam dodira sa biznisom već duže vrijeme. Mislim da mi moramo praviti sistem. Ne očekujem ja stvarno od svoje djece ništa, mislim, moj otac to od mene nije očekivao, ali sam ja uvijek htio da budem samostalno, da budem sam svoj gazda, jer to je bila varijanta mog babi Rahmetli, da radije ću rad 24 sata za sebe, nego 8 sati za drugog. I to je njegova mantra neka bila, i stvarno tako radio i to je tako, ali on nije recimo pravio sistem, nije pravio gdje drugi ljudi su tu uključeni, gdje delegira, gdje radi, gdje napravi. Mislim da mi moramo malo prebaciti neku svoju odgovornost na druge ljude. Evo, ja imam
3: nama
2: tri lokacije.
3: To tržište
2: ne
3: dozvoljava, naravno.
2: Pa znam, ali džaba, moramo nekako malo se prilagođavati. Ja više volim varijantu delegiraj, nadziri, edukuj, pričaj, slažim, miluj i tako dalje, dok ne dođe do nekog nivoa da može samo da funkcionišem. Po meni je najbolji biznis kad može bez mene kao vlasnik ili direktora funkcionisati, da ja odim na godišnji, da ne zazvoni telefon 7 dana. Tako da možda sutra i moj sin može biti suvlasnik, ne mora biti direktor, ali može biti vlasnik firme, može biti u upravnom odboru i da se bavi arhitekturom i da je u upravnom odboru neke firme Tako da, eto, to meni je drago da to porodično bogatstvo, ta neka nasljedstvo, da se prebacuje iz generacije na generaciju, pogotovo ako je zdravo, ako je dobro. E sad, ako je loša firma, onda bolje je zatvoriti. Ne da se pati.
1: Sve se promijenilo od korone, i biznis, i tržište, i radna snaga. Mi ljudi, nemamo uopšte predstavu kolika je potražnja za stranim radnicima, evo u Sarajevu konkretno. Od konobara, od tvog restorana do ne znam, evo, predstavit ćemo i Stropping, građevinsku kompaniju gdje sad sasvim legitimno posegnuti za novim tržištima, jer u Sarajevu nema majstora.
4: Ne, pa to je jedini način da se danas posao može raditi kako treba, da možete stajati sa svog posla. Imamo sreću da imamo partnere iz Turske, gdje dovlačimo dosta radnika iz Turske, i evo sad smo upravo, pošto je u Bosni sve mokotrpan proces, nakon 10 mjeseci smo dobili dozvole za uvoz 10 pa 3 radnika iz Indije. Tako da, eto, očekujemo ih u narednih 20-tak do 25 dana.
1: Kakvi su, recimo, odakle su najbolji radnici? Ja sam čuo da su, recimo, ovi radnici iz Turske dosta vrijedni, da oni imaju samo dvije pauze na poslu. Onako je došlo da radi 8 sati, on radi 9, i od toga...
4: Pa da, nije to baš
1: samo
4: tako.
1: Od...
4: Iskreno, nije tako. Za sve je potreban sistem.
1: Dobro.
4: Vi kad imate sistem nadzora, sistem kontrole, onda taj posao može da radi. Sada vi dovedete ljude i pustite sam da rade, to ne može. Ne možete to sa Bosancima, kamo sa strancima.
1: A kako su vaši iskustva? Može li se ono vidjeti da je, ne znam, ovaj iz Indije bolji od ovog iz Turske, ili recimo opet je ako imaš

0: Bosanca, čuvaj ga ko zlato.
1: Pa po meni je neka varijanta da moraš imati neki kor. Mislim, par ljudi koji ste vrlo ključni, da su to tvoji ljudi, da su odavde, a onda naravno fluktuacija je sasvim normalna stvar u bilo kojem biznisu, pa dođe, pa ode, pa dođe, pa ode i tako dalje. Moje iskustvo, ja sam recimo radio dugo sam vezan bio za Tursku i radio sam 5 godina u jednoj turskoj fondaciji, nama je radno vrijeme bilo od 8 do 6. Znači, fondacija je to bila, nije čak ni firma, i to je u Turskoj radno vrijeme, od 8 do 6 je radno vrijeme. S tim da oni imaju naravno pauzu u zakonsku od 12 do 1 za ručak, ali to je vrijeme. I po meni, možda nekako zvuči ekstremno, ali ne znam koja je zemlja bila koja je imala najviše radnih sati u sedmici, to je sad to Turska. I zato je njihova ekonomija napredovala, zato, mislim, hajde, oni jesu mnogoljudna zemlja, imaju 80 miliona i prosjek neke starostna dobije 29 godina u Turskoj. Ali varijanta to je isto kad naši odu na sezonu. Mislim, kaže, evo recimo u našem biznisu konkretno, kaže, otišao sezon, bio 4-5 mjeseci, ali taj čovjek ne vidi ni sunce ni mjeseca. On je otišao da radi. On radi po 12, 13, 14, 15 sati dnevno, plaćeno to njemu bude, on nema gdje potrošiti te pare i ti se slomiš. Tako isto kad dođu sa strane ljudi kod nas, on je došao ovdje da zaradi, on ima neki svoj cilj, neki godinu dana možda da ostane i da zaradi što više novca i da se može vratiti u Indiju, u Pakistan, u Bangladeš, gdje se vrati. I onda nama sve to čini da je on, ono, da su oni vrijedni, da je ovako, da onako jesu. Činjenica jeste, ali on došao da radi.
0: Pa, ali mi kad odemo u Njemačku, mi isto tako radimo po 15 sati.
2: I što je bitno, dođu da slušaju. Jer vi tom čovjeku objasnite i on radi onako kako ste mu vi rekli. A dok će vas naš čovjek, Albosanac, preispitivat, nuditi mišljenja, iako nije adekvatno običan za to. Mislim, nažalost je tako, to je neka istina.
0: Je li tačno recimo da ovi Bosanci, kad dobije recimo Soping je ozbiljna građevinska kompanija koja radi završne radove u građevini, radili se neke ozbiljne projekte, evo, od Crnog Vrha, od Ruf Gardena do, evo, hotela Marriott. Kad arhitekta da svoj prijedlog, da ovaj naš kaže može bolje. Šta će arhitekta? Lako je nacrtati, treba to zašarafati.
2: Eto, doslovno je to. To je realno stanje na našim gradilištima. Puno se mišljenja sluša.
0: Koja je najskuplja kuhinja koju ste vi isporučili u Sarajevu? Ja sam se čudio, mi imamo našeg agenta za nekretnine koji svakog četvrtka dođe i pričamo o prodaju, uglavnom za 7 dana pričamo o koja je najjeftiniji stan koji je na tržištu do najskupljih koji su plaćeni. I kad smo došli, ne znam, na 3000 po kvadratu stan, cijena u Sarajevu prije 4 godine, to je bilo wow, hoće li ovo stati. Došli smo do 10. Kad neko kupi kvadrat u Sarajevu za 10.000 maraka puta 100, to je milion. Stan od milion mora imati vrhunsku kuhinju. A vi ste jedan od najekskluzivnijih salona u Sarajevu. A koja je najskuplja kuhinja koju ste ugradili negdje?
2: Dobra stvar kod nas je što imamo te sezonske neke popuste iz tvornice koje mi odmah prenesemo na kupce. Pa tu bude po 20, 30, 40% rabata nekada i onda zavisi kada uđe. Ali neki sa rabatima, što smo imali 25% rabata iz tvornice, sa uređajima je neki 120.000 maraka.
0: Ne mislim na restoran, mislim na stan.
2: Da, na stan.
0: Koliko si rekao?
2: 120 sa uređajima.
0: 120.000 maraka, ovo si ti kupio, Jelvir, jesu? Je li to kupio neki?
2: Malo smo 2-3 tako.
1: Mi za ove pare možemo 2 restorana otvoriti sa opremom. Zaista, mislim,
0: pazi, mene ovo uopšte ne, prije sam se ja čudio, otkud ljudima pare tolike, evo, za kuhinju 120.000 maraka.
1: Pa rade ljudi, Emire, znaš, mi nekako imamo tu neku svoju percepciju, ima ljudi koji znaju štediti, ima ljudi koji radi za vani, ja znam pravo puno naših ljudi za koje nikad nismo čuli, a fantastične projekte rade, dobri su programeri, dobri su inženjeri, dobri su majstori, znači danas dobar majstor.
0: Ali sad, evo zašto se ja čudim, recimo, šta može čovjek da kuha na kuhinji? A to je grehota upaliti ljudi, ono, sad ti kupiš, staviš, ugradiš kuhinju od 120.000 maraka i ono, žena kuha grah.
2: A što stav tu stan od 1,5 do 2?
1: Da, to ima, razumijete. Mislim, to dobiva stan sam po sebi, dobiva vrijednost i on gleda to kao investiciju sutra, ko je lud da skloni tu kuhinju ako kupi stan ili ako proda. Ja mislim da je to više to neka stvar investicije, onaj, da on napravi da baš to bude sve da zvoni.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman.

0: uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Slađo, da te pitam.
7: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
6: Da, ali kako?
7: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
6: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
7: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to.
10: Samo hitovi
11: 104,6.

0: Ljeta miriše mistično.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer u stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Super ponuda za početak sedmice u Rovotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
0: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba. To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

0: i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba koncept store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to. To je to. Samo hitovi
5: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas očekuje prijem glasačkih paketa birača koji su na općim izborima glasali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. U glavnom centru za brojanje u Sarajevu nastavlja se obrada glasova iz inostranstva, mobilnih timova i drugih kategorija birača. Do sada je zaprimljeno skoro 14.000 glasačkih paketa mobilnih timova, od kojih je većina verifikovana. Iz CIK-a su također odbacili tvrdnje o mogućim manipulacijama rezultatima putem izbornih skenera. 8 dana nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini, lideri vodećih političkih stranaka obavili su prvi krug razgovora o formiranju vlasti. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prethodnih dana sastao se s predsjednicima SDP-a i SDA Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem, a jučer i s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Čović i Dodik potvrdili su nastavak saradnje svojih stranaka, dok konačan dogovor o budućim koalicijama još nije postignut. Razgovori o formiranju vlasti nastavljaju se i narednih dana. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži danas su najavljeni privremeni prekidi u snabdjevanju električnom energijom u ukupno 113 sarajevskih ulica. Isključenja se odnose na dijelove Bogošće, Iliđe, centra Novog grada, Starog grada, Hadžića i Trnova. Radovi su planirani u različitim terminima tokom dana, a prekidi se ne odnose na sve kućne brojeve u navedenim ulicama. Detaljan raspored isključenja građani mogu provjeriti putem obavještenja Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Zbog sanacije saobraćajnice danas i sutra biće obustavljen saobraćaj u Pofališkoj ulici u sarajevskoj općini Novo Sarajevo. Radovi obuhvataju sanaciju udarnih rupa i drugih oštećenja na saobraćajnici radi poboljšanja sigurnosti i prohodnosti saobraćajnice. Iz općine Novo Sarajevo navode da će radovi u Humskoj ulici biti usklađeni kako bi se njome mogao odvijati saobraćaj. Građanima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: 3900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
4: To je to hit.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opu

0: smješteno kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas očekuje prijem glasačkih paketa birača koji su na općim izborima glasali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. U glavnom centru za brojanje u Sarajevu nastavlja se obrada glasova iz inostranstva, mobilnih timova i drugih kategorija birača. Do sada je zaprimljeno skoro 14.000 glasačkih paketa mobilnih timova, od kojih je većina verifikovana. Iz CIK-a su također odbacili tvrdnje o mogućim manipulacijama rezultatima putem izbornih skenera. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE danas provode akciju na području Banja Luke. Prema nezvaničnim informacijama, akcija je usmjerena na carinske službenike Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine raspoređene na graničnim prijelazima Brod i Gradiška. Aktivnosti se provode po naredbi suda Bosne i Hercegovine i nalogu državnog tužilaštva. I SIPE su najavili više informacija o rezultatima akcije. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži danas su najavljeni privremeni prekidi u snabdjevanju električnom energijom u ukupno 113 sarajevskih ulica. Isključenja se odnose na dijelove Vogošće, Iliđe, centra Novog grada, Starog grada, Hadžića i Trnova. Radovi su planirani u različitim terminima tokom dana, a prekidi se ne odnose na sve kućne brojeve u navedenim ulicama. Detaljan raspored isključenja građani mogu provjeriti putem obavještenja Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Predsjednik skupštine fudbalskog kluba Željezničar Armin Zelenturović podnio je ostavku na ovu funkciju. Zelenturović o svojoj odluci već obavijestio delegate skupštine, a zvanična potvrda iz kluba očekuje se tokom dana. Na funkciju je izabran početkom decembra prošle godine, dok razlozi njegove ostavke za sada nisu poznati. Očekuje se sazivanje sjednice skupštine na kojoj bi trebao biti izabran njegov nasljednik. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U drugom dijelu dana u većem dijelu Bosne očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i više sunčanih intervala, dok će u Hercegovini i na jugu Bosne prevladavati sunčano vrijeme. U Sarajevu tokom poslijepodneva promjenjivo oblačno, sunčane intervale i temperaturu od oko 14 stepeni. Sutra u većem dijelu zemlje pretežno sunčano uz hladno jutro i moguću maglu po kotlinama.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na brojnim cestama u našoj zemlji izvode se radovi zbog čega je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. U Sarajevu je zbog sanacije saobraćajnice danas i sutra najavljena obustava saobraćaja u Pofaličkoj ulici. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova se saobraća preticajnom trafikom.

0: Tako, na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretan put!
1: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Lijep pozdrav i sretan utorak vam želim, evo nas u prvom zajedničkom satu na Hit FM-u ovog 13. oktobarskog dana. Nadam se da je raspoloženje dobro i da je dan započeo onako energično, a mi ćemo ovaj sat početi uz Sting i hit koji je objavljen prije tačno 39 godina.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique,

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u, jesen nam je tu, s njom i prehlada i gripa, borimo se kako znamo, ali o tome ćemo poslije. Sad ćemo o jednoj interesantnoj statistici, jer američka sigurnosna kompanija objavila je procjenu rizika za putovanja u 2027. godini, pa ako se pitate gdje je u tome svemu Bosna i Hercegovina, pa svrstana je u kategoriju umjerenog rizika, dok je Hrvatska među zemljama sa niskim rizikom. Šta to zapravo znači? Pa kompanija je analizirala različite faktore, od kriminala, političke stabilnosti i mogućih sukoba, do kvaliteta zdravstvene zaštite, infrastrukture i prirodnih katastrofa. Sad, uz Hrvatsku u kategoriji niskog rizika nalaze se i Slovenija, Švicarska, Norveška, Portugal, Irska i Finska. Naravno, umjereni rizik ne znači da je putovanje u Bosnu i Hercegovinu nužno opasno, kao što ni nizak rizik ne znači da je neka zemlja potpuno bez opasnosti. Riječ je o procjeni različitih faktora koje putnici trebaju imati na umu, a jedna od najznačajnijih promjena na karti odnosi se na Iran, koji je sad svrstan u kategoriju ekstremnog sigurnosnog rizika. Pa evo šta je vama najvažnije kada planirate putovanje? Sigurnost, cijene, dobra hrana ili da imate šta vidjeti i doživjeti? Pišite nam, a sad idemo sa blokom reklama.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama.

0: mikrovalne pečnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pečnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba koncept store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i probi nagrade. Ciraj svoju kupovinu ni iz Mola. Jedno brda. Što te kupuješ, već Aria Mol leti.
2: Bime za život tvoj KM, osim do vrskih fikama soba za banka. Naša...

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo jedna aktuelna tema. Pa jeste li vi primijetili da je s dolaskom jeseni počela sezona kihanja,

i onog čuvenog, ma nije mi ništa, samo me malo grlo grebe. I onda se jedno jutro probudite ovako kao ja i glas vas izda. Pa kako inače kad nam ujutro treba bunda, popodne nam je već toplo, pa može i neka jakna, navečer se ponovo utoplimo i dok pokušavamo pogoditi šta obući, prehlade i respiratorne infekcije postaju sve češće. I zašto baš u ovo doba godine? E pa više vremena provodimo u zatvorenim prostorima, češće smo u bliskom kontaktu sa drugim ljudima, a virusi koji izazivaju respiratorne infekcije lakše se šire. I sad ono pitanje koje se ponavlja svake jeseni je kako se zaštititi? E pa, malo sam čitala, istraživala i kažu ono standardno, dovoljno sna, raznovrsna ishrana, redovno kretanje, a ako vas ipak uhvati prehlada, kažu odmor i dovoljno tečnosti mogu pomoći da lakše podnesete simptome. Antibiotici ne djeluju na viruse, pa ih ne treba uzimati na svoju ruku. I nećemo, ali oktobar nam donosi one lijepe boje, kestene, duže večeri i podsjetnik da malo više pažnje posvetimo zdravlju. Pa eto, iskreno, jeste li vi već izvadili one tople čarape, napravili zalihe čaja ili još uvijek živite u uvjerenju da je napolju dovoljno toplo za laganije kombinacije kao ja? Pišite mi ako imate kakve kućne savjete za oporavak glasa

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera i još tri osobe terete se za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja ili ovlaštenja u vezi sa eksproprijacijom zemljišta na koridoru 5C. Prema optužnici, preduzeću autoceste Federacije pričinjena je šteta od oko 2,5 miliona maraka, dok je jednom od optuženih pribavljena nezakonita korist veća od 700 hiljada maraka. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE danas provode akciju na području Banja Luke. Prema nezvaničnim informacijama, akcija je usmjerena na carinske službenike Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine raspoređene na graničnim prijelazima Brod i Gradiška. Aktivnosti se provode po naredbi suda Bosne i Hercegovine i nalogu Državnog tužilaštva i SIPE su najavili više informacija o rezultatima akcije. U Sarajevu je počela sanacija ulice Franđela Zvizdovića, a ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi skoro 653 hiljade maraka. Projekat zajednički financiraju Direkcije za puteve kantona Sarajevo i općina Centar. Iz općine navode da je cilj sanacije poboljšanje stanja saobraćajnice, sigurnosti učesnika u saobraćaju i ukupne putne infrastrukture. Predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Željezničar Armin Zelenturović podnio je ostavku na ovu funkciju. Zelenturović je o svojoj odluci već obavijestio delegate Skupštine, a zvanična potvrda iz kluba očekuje se tokom dana. Na funkciju izabran početkom decembra prošle godine, dok razlozi njegove ostavke za sada nisu poznati. Očekuje se sazivanje sjednice Skupštine na kojoj bi trebao biti izabran njegov nasljednik. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Ubrzo na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U drugom dijelu dana u većem dijelu Bosne očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i više sunčanih intervala, dok će u Hercegovini i na jugu Bosne prevladavati sunčano vrijeme. U Sarajevu tokom poslijepodneva promjenjivo oblačno, sunčane intervale i temperaturu od oko 14 stepeni. Sutra u većem dijelu zemlje pretežno sunčano uz hladno jutro i moguću maglu po kotlinama.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na brojnim cestama u našoj zemlji izvode se radovi zbog čega je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. U Sarajevu je zbog sanacije saobraćajnice danas i sutra najavljena obustava saobraćaja u Pofaličkoj ulici. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova se saobraća preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretan put.
0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.

0: je Dan sa Elmom, Parfumer je Mist.
1: Vijestima i aktualnostima u 13. zakoračili smo u Novi Sad na Hit FM-u ovog utorka. Lijep pozdrav šaljem svima vama koji ste i danas na 104.9. Nadam se da niste negdje u saobraćajnoj gužvi, a ako jeste, samo polako i oprezno. Uživajte u trenutku i zakasnit nigdje nećete. Pojačajte Hit FM i opustite se.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično. Dođite
1: u Mist. Vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Jeste li znali da je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo za samo 8 mjeseci ove godine prošlo više od 1.500.000 putnika? Preciznije, čak 1.552.827. A ovogodišnje ljeto

0: legendarnog benda. Sad idemo sa blokom reklama, pa ćemo o jednoj zanimljivoj temi posebno za naše dame.
1: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pečnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pečnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snaga.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
6: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
7: To je to hit FM radio Sarajevo, evo, evo, evo.
8: To je to. Samo hitovi.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: 13. oktobar i evo tema za drage dame, kao što sam i najavila, je pa znate onaj osjećaj kada nakon dugog dana konačno dođete kući, presvučete se, obučete nešto udobno i pomislite, e sad mogu odmoriti. I šta prvo skidate? Danas je dan bez grudnjaka, dan koji se povezuje sa podizanjem svijesti o karcinomu dojke. Oktobar je inače mjesec u kojem se širom svijeta posebno govori o zdravlju dojki, važnosti ranog otkrivanja i redovnih pregleda. I znate što je zanimljivo? Često ćemo bez problema odvojiti vrijeme za frizera, kupovinu, kafu s prijateljicama ili neku novu kremu, a pregled koji se tiče našeg zdravlja nekako stalno ostavljamo za

i drugi dan. Zato hajdemo malo više pažnje posvetiti sebi i svom zdravlju, da upoznamo svoje tijelo, obratimo pažnju na promjene i ne odgađamo razgovor s lekarom kada primijetimo nešto neobično. Naravno, nenošenje grudnjaka samo po sebi ne sprječava rak dojke, ali simbolizira slobodu i ono što je važno, a to su pravovremeni samopregledi i informisanost o vlastitom zdravlju. I ne mora danas biti dan velikih odluka, možda je dovoljno da se sjetimo kad smo posljednji put bile na pregledu i ako je vrijeme, danas zakažemo novi. Jer briga o sebi nije samo ono što vidimo u ogledalu, briga o sebi je i ono što činimo za svoje zdravlje.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor Sarajevo. Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve.

0: Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Skoro dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Pojedini politički predstavnici zagovaraju kidanje zabrane rada nedjeljom, dok sindikat upozorava na važnost očuvanja prava radnika na slobodan dan. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da ekonomski pokazatelji ne opravdavaju kidanje neradne nedjelje. Prema podacima Porezne uprave, od početka primjene zakona nije zabilježen pad ukupnog prometa, masovno otpuštanje radnika niti značajnije preusmjeravanje kupovine u Republiku Srpsku. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera i još tri osobe. Terete se za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebu položaja ili ovlaštenja u vezi sa eksproprijacijom zemljišta na koridoru 5C. Prema optužnici, preduzeću autoceste Federacije pričinjena je šteta od oko 2,5 miliona maraka, dok je jednom od optuženih pribavljena nezakonita korist veća od 700 hiljada maraka. Međunarodni monetarni fond MMF blago je povećao prognozu rasta svjetske ekonomije za ovu godinu sa 3 na 3,1%, dok se za narednu godinu očekuje rast od 3,4%. Iz MMF-a upozoravaju na visoke cijene energenata, rast javnog duga i sve veći utjecaj umjetne inteligencije. Direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva promjene na tržištu rada opisala je kao spori tsunami, navodeći da bi umjetna inteligencija mogla utjecati na oko 40% radnih mjesta širom svijeta. To uključuje poslove koji će biti unaprijeđeni, promijenjeni ili ukinuti. U Sarajevu je počela sanacija ulice Franđela Zvizdovića, a ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi skoro 653 hiljade maraka. Projekat zajednički financiraju Direkcije za puteve kantona Sarajevo i općina Centar. Iz općine navode da je cilj sanacije poboljšanje stanja saobraćajnice, sigurnosti učesnika u saobraćaju i...
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: U drugom dijelu dana u većem dijelu Bosne očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i više sunčanih intervala, dok će u Hercegovini i na jugu Bosne prevladavati sunčano vrijeme. U Sarajevu tokom poslijepodneva promjenjivo oblačno, sunčane intervale i temperaturu od oko 14 stepeni. Sutra u većem dijelu zemlje pretežno sunčano uz hladno jutro i moguću maglu po kotlinama.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Na brojnim cestama u našoj zemlji izvode se radovi, zbog čega je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. U Sarajevu je zbog sanacije saobraćajnice danas i sutra najavljena obustava saobraćaja u Pofaličkoj ulici. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad Lepenica zbog radova se saobraća preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretan put!
1: Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
2: Stigli smo do kraja našeg zajedničkog druženja na Hit FM ovog 13. oktobarskog dana. Prošlo je 14. sati i vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama za danas. Ostanite u dobrom raspoloženju i ostanite uz Hit FM, a ja sam sa vama

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaj koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
7: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
6: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
7: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
6: UPIM i Blue Kids. Italijans

Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, ali kako?
4: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i

Niđe ranjen je jedan muškarac. Prema dostupnim informacijama do pucnjave je došlo oko 12 sati 35 minuta. Povrijeđeni muškarac zadobio je ranu u predjelu noge i nalazi se na ljekarskoj obradi. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo, uključujući specijalnu policijsku jedinicu, intenzivno tragaju za osumnjičenim na području stupa. Zbog policijske akcije saobraćaj je blokiran u dijelu ovog naselja. Skoro dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Pojedini politički predstavnici zagovaraju ukidanje zabrane rada nedjeljom, dok sindikat upozorava na važnost očuvanja prava radnika na slobodan dan. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Prema podacima Porezne uprave, od početka primjene zakona nije zabilježen pad ukupnog prometa, masovno otpuštanje radnika niti značajnije preusmjeravanje kupovine u Republiku Srpsku. Direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija potvrdio je hapšenje 4 carinska službenika s graničnog prijelaza Gradiška osumnjičena za primanje mita. Tegeltija je izjavio da će uprava tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostaviti tražene podatke i snimke videonadzora koji bi mogli biti važni za istragu. Naveo je da je prema njegovim saznanjima riječ o pojedinačnim slučajevima, a ne organizovanoj grupi. 4 službenika uhapšena su u današnjoj akciji SIPE pod nazivom Silence zbog sumnje da su primali novac kako bi pogodovali pri uvozu robe. Međunarodni monetarni fond MMF blago je povećao prognozu rasta svjetske ekonomije za ovu godinu sa 3 na 3,1%, dok se za narednu godinu očekuje rast od 3,4%. Iz MMF-a upozoravaju na visoke cijene energenata, rast javnog duga i sve veći utjecaj umjetne inteligencije. Direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva promjene na tržištu rada opisala je kao spori tsunami, navodeći da bi umjetna inteligencija mogla utjecati na oko 40% radnih mjesta širom svijeta. To uključuje poslove koji će biti unaprijeđeni, promijenjeni ili ukinuti. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U drugom dijelu dana u većem dijelu Bosne očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i više sunčanih intervala, dok će u Hercegovini i na jugu Bosne prevladavati sunčano vrijeme. U Sarajevu tokom poslijepodneva promjenjivo oblačno, u sunčane intervale i temperaturu od oko 14 stepeni. Sutra u većem dijelu zemlje pretežno sunčano uz hladno jutro i moguću maglu po kotlinama.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na brojnim cestama u našoj zemlji izvode se radovi, zbog čega je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. U Sarajevu je zbog sanacije saobraćajnice danas i sutra najavljena obustava saobraćaja u Pofaličkoj ulici. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova se saobraća preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobro mi došli. Utorak nam je 13. oktobar. Ja kako brojim ove datume sve više i više ne vjerujem da smo već evo na polovini oktobra. Eto nam novembra, decembra, kućate za novu godinu, nova godina 27. dolazi i tako dalje. Sada da, ajde ne pravim kašu svima nama od glave kada je ovo u pitanju. Samo ću vas lijepo pozdraviti i reći ostanite uz Hit FM na 104,9 MHz i u naredna 3 sata super muzika, zanimljive informacije i odlično druženje. Ne treba nam ništa više.

svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Love Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je i danas ćemo malo o serijama. I odmah da vam kažem, ja ću prva priznati nešto zbog čega će me vjerovatno pola vas sada poprijeko pogledati da i kako možete. Ali onako uputit ćete neki ozbiljan pogled prema radiju. Evo nam prvo povoda. New York Times napravio je listu 100 najboljih serija 21. stoljeća i naravno, čim se pojavi ovakva lista, odmah kreću rasprave. Kako ovo može biti ispred one serije, gdje je moja omiljena serija, ko je uopće odlučivao i tako dalje. A na listi su između ostalih velika televizijska imena, Game of Thrones, The Wire, Mad Men i naravno na prvom mjestu Breaking Bad. I sada dolazimo do onog mog priznanja. Ljudi, nisam gledala Breaking Bad. Eto, rekla sam što sam rekla, ali čekajte, ima još. Nisam gledala ni Game of Thrones, ni Mad Men, ni The Wire. Znam, sada ćete reći, draga Laila, šta si ti radila u posljednjih 15 godina. E pa ljudi moji, očigledno sam gledala neke druge serije, tipa Prijatelji, Willy Grace, Sopranosi i sve ostale. A znate šta mi je zanimljivo? Kako postoje serije za koje se podrazumijeva da smo ih svi gledali i kad kažeš da nisi, ljudi te pogledaju kao da si upravo priznao da nikada nisi probao čokoladu. Evo, kao što ste otprilike vi, rekla sam vam, uputili taj pogled prema radiju. I neki te onda krenu ubjeđivati i moraš pogledati, ne znaš šta propuštaš, samo izdrži prve tri epizode i tako dalje i tako dalje. E sad, pitanje za vas, koju kultnu popularnu seriju svima omiljenu vi niste nikada gledali? Javite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcijum plus C vitamin DL.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.

Lijep pozdrav, utorak je 13. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Političke stranke koje su učestvovale na općim izborima u Bosni i Hercegovini dužne su do 19. oktobra ukloniti plakate i ostali promotivni materijal korišten tokom kampanje. Ova obaveza propisana je izmjenama izbornog zakona koje je 2024. godine nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Za stranke koje ne uklone materijal u predviđenom roku propisane su novčane kazne od 3 do 30.000 maraka, dok kandidati mogu biti kažnjeni iznosima od 3 do 15.000 maraka. Imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Europskom unijom mora biti među prvim zadacima nove vlasti, poručuje europski parlamentarac Marijan Šarec. On je ocijenio da bi eventualno članstvo Crne Gore u Europskoj uniji pokazalo da je proširenje ostvarivo, ali da to ne bi automatski ubrzalo europski put Bosne i Hercegovine. Kao glavne prepreke naveo je političke podjele i nefunkcionalnost institucija. Bosna i Hercegovina je odluku o otvaranju pristupnih pregovora dobila u martu 2024. godine, ali prva međuvladina konferencija još nije održana. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upozorilo je građane koji planiraju putovanje u Saudijsku Arabiju na pogoršanu sigurnosnu situaciju. Putovanja se posebno ne preporučuju u područje uz granicu s Jemenom, a upozorenje se odnosi i na Rijad i Damam, gdje su zabilježeni napadi na aerodrome, industrijska postrojenja i civilne objekte. Nakon nedavnog napada na aerodromu Rijadu, dio letova je obustavljen ili preusmjeren. Građanima se savjetuje da prije putovanja provjere sigurnosne informacije i status svojih letova. Streaming platforma Netflix otkupila ekskluzivna prava za prijenos svjetskog fudbalskog prvenstva 2030. godine na području Španije, objavila je španska novinska agencija EFE. Netflix će prenositi sve 104 utakmice prvenstva koje zajednički organizuju Španija, Portugal i Maroko. Jedna utakmica svakog takmičarskog dana bit će dostupna besplatno, a utakmice španske reprezentacije polufinala i finale bit će ponuđeni jednoj televiziji sa otvorenim signalom. Vrijednost ugovora nije objavljena. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U drugom dijelu dana u većem dijelu Bosne očekuju se sunčani intervali uz promjenjivu oblačnost, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U Sarajevu promjenjivu oblačnost, temperaturu od oko 12 stepeni koja će tokom večeri postepeno opadati. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, uz hladnije jutro i moguću maglu po kotlinama. U Sarajevu se sutra očekuje jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremeni.

0: Oliver Dragojević malo da nas vrati u ljetne dane koji nisu toliko daleko iza nas, u kojima smo zaista uživali, pa je onda došao onaj toplotni val od 40 dana koji nikome nije prijao, ali uvijek se lijepo osjetiti mora i onog lijepog vremena ljetnih temperatura uz Olivera Dragojevića.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
6: Slađo, da te pitam.
7: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
6: Da, ali kako?
7: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
6: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
7: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
8: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo, evo, evo.
3: To je to, samo hitovi.
4: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod. Niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Dođite u Mist.
4: Ovaj?
3: Da.
4: I ovaj?
3: Da.
4: A ovaj?
3: Da. U DM-u

0: su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields. Mjesto za sve generacije.
3: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Lijep pozdrav, utorak je 13. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Političke stranke koje su učestvovali na općim izborima u Bosni i Hercegovini dužne su do 19. oktobra ukloniti plakate i ostali promotivni materijal korišten tokom kampanje. Ova obaveza propisana je izmjenama izbornog zakona koje je 2024. godine nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Za stranke koje ne uklone materijal u predviđenom roku propisane su novčane kazne od 3 do 30.000 maraka, dok kandidati mogu biti kažnjeni iznosima od 3 do 15.000 maraka. Imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom mora biti među prvim zadacima nove vlasti, poručuje evropski parlamentarac Marijan Šarec. On je ocijenio da bi eventualno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji pokazalo da je proširenje ostvarivo, ali da to ne bi automatski ubrzalo evropski put Bosne i Hercegovine. Kao glavne prepreke naveo je političke podjele i nefunkcionalnost institucija. Bosna i Hercegovina je odluku o otvaranju pristupnih pregovora dobila u martu 2024. godine, ali prva međuvladina konferencija još nije održana. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upozorilo je građane koji planiraju putovanje u Saudijsku Arabiju na pogoršanu sigurnosnu situaciju. Putovanja se posebno ne preporučuju u područje uz granicu s Jemenom, a upozorenje se odnosi i na Rijad i Damam, gdje su zabilježeni napadi na aerodrome, industrijska postrojenja i civilne objekte. Nakon nedavnog napada na aerodromu Rijadu, dio letova je obustavljen ili preusmjeren. Građanima se savjetuje da prije putovanja provjere sigurnosne informacije i status svojih letova. Streaming platforma Netflix otkupila ekskluzivna prava za prijenos svjetskog fudbalskog prvenstva 2030. godine na području Španije, objavila je španska novinska agencija EFE. Netflix će prenositi sve 104 utakmice prvenstva koje zajednički organizuju Španija, Portugal i Maroko. Jedna utakmica svakog takmičarskog dana bit će dostupna besplatno, a utakmice španske reprezentacije polufinala i finale bit će ponuđeni jednoj televiziji sa otvorenim signalom. Vrijednost ugovora nije objavljena. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U drugom dijelu dana u većem dijelu Bosne očekuju se sunčani intervali uz promjenjivu oblačnost, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U Sarajevu promjenjivu oblačnost, temperaturu od oko 12 stepeni koja će tokom večeri postepeno opadati. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, uz hladnije jutro i moguću maglu po kotlinama. U Sarajevu se sutra očekuje jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: Na brojnim cestama u našoj zemlji izvode se radovi zbog čega je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. U Sarajevu je zbog sanacije saobraćajnice danas i sutra najavljena obustava saobraćaja u Pofaličkoj ulici. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova se saobraća preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretan put.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 17 sati i imam jednu lijepu filmsku najavu za vas, i to ne samo za dame nego i za gospodo. Cineplex priprema dvije posebne kinovečeri, jednu za žensko društvo, a drugu za mušku ekipu. E sad, prvo nam stiže Ladies Night u četvrtak 15. oktobra, dakle to je za dva dana, uz film Razum i osjećaj, novu ekranizaciju poznatog romana Jane Austen. Dvije sestre, ljubav, emocije, ono vječno pitanje, treba li u životu više slušati razum ili srce? Znate da Ladies Night nije samo odlazak na film, to je i prilika da okupite prijateljice, malo se sredite, izađete iz kuće usred radne sedmice i napravite sebi lijepo veče. Uz ovakve događaje idu i druženja, iznenađenja i pokloni za sretne posjetitelje, ali, uvijek ima ono ali, gospodo draga, da ne kažete da stalno imamo nešto za dame, evo nešto i za vas. 7 dana nakon Ladies Nighta, 22. oktobra, najavljen nam je i Gentleman's Night uz film Tom. Dakle, sada i vi imate dobar provod da okupite društvo i odete u kino, a meni se posebno sviđa što ovakvi večeri od običnog odlaska na projekciju naprave mali događaj, jer nekada nam stvarno ne treba mnogo da razumijemo rutinu. Dobar film, dobro društvo i nekoliko sati samo za sebe. Za ulaznice znate već cineplex.ba, a i na Ladies i na Gentleman's Nightu družite se sa dosta zanimljivih ljudi, između ostalih tu će biti naš Emir i Andrej. Neizbježni su postali na ovim večerima u Cineplexu i dame su odlično reagovale na njih, a vidjet ćemo kako će gospoda reagovati. Ne sumnjam da će biti tu dosta dobrih prijateljstava ostvareno, ko zna, možda i na neki duži period.
4: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: S neba padaju dvije zvijezdice i tai chi. Eto, malo smo onako usporili ritam, ali ništa za stalno. Idemo sada malo EPP-a, pa ponovo dobar ritam na talasima Hit FM-a. Budite tu!
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
5: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
6: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.

0: većeg broja udarnih rupa i drugih oštećenja na cesti kako bi se poboljšali uslovi vožnje i sigurnost svih učesnika u saobraćaju. A ono što je važno znati jeste da je Humska ulica predviđena kao alternativni pravac. Iako se i tamo izvode radovi na kanalizacionoj mreži, njihova dinamika bit će prilagođena kako bi se omogućilo odvijanje saobraćaja. Dakle, ako ste planirali prolaziti ovim dijelom grada, računajte na izmjene u saobraćaju i ostavite sebi malo više vremena. Znamo da nam u Sarajevu ovo doba dana ne treba mnogo da se stvore gužve. Dovoljno je da se negdje suzi cesta, da neko malo sporije skrene i već imamo kolonu. Ali hajde da pogledamo i drugu stranu priče. Svi se žalimo na rupe po cestama, na oštećenja, na loš asfalt, a kada počnu radovi, onda se naravno žalimo na gužve. Epa, eto, nekako ćemo morati istrpjeti ta dva dana, jer cilj je da nakon radova imamo sigurniju i uređeniju saobraćajnicu. Još jednom podsjećam, Pofalička ulica, obustava saobraćaja danas i sutra, Humska ulica je alternativni pravac, a vi, gdje god da ste krenuli, samo bez nervoze i žurbe, malo strpljenja, malo opreza i sretno za volana.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu, Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Za vama je Lajla.
1: 17:30 i evo važne informacije za sve vas koji ste na sarajevskim saobraćajnicama, posebno ako se krećete prema Pofalićima. Sigurna sam da niste propustili ovu informaciju, ali nije zgoreg pomenuti. Danas i sutra obustavljen je saobraćaj u Pofaličkoj ulici zbog radova na sanaciji ceste. Iz općine Novo Sarajevo pojašnjavaju da će se raditi na sanaciji

0: slađo, da te pitam.
1: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
0: Da, ali kako?
1: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kodiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
0: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pečnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pečnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Gastromarket Marine Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marine Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Lijep pozdrav, utorak je 13. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Političke stranke koje su učestvovali na općim izborima u Bosni i Hercegovini dužne su do 19. oktobra ukloniti plakate i ostali promotivni materijal korišten tokom kampanje. Ova obaveza propisana je izmjenama izbornog zakona koje je 2024. godine nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Za stranke koje ne uklone materijal u predviđenom roku propisane su novčane kazne od 3 do 30.000 maraka, dok kandidati mogu biti kažnjeni iznosima od 3 do 15.000 maraka. Imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom mora biti među prvim zadacima nove vlasti, poručuje evropski parlamentarac Marijan Šarec. On je ocijenio da bi eventualno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji pokazalo da je proširenje ostvarivo, ali da to ne bi automatski ubrzalo evropski put Bosne i Hercegovine. Kao glavne prepreke naveo je političke podjele i nefunkcionalnost institucija. Bosna i Hercegovina je odluku o otvaranju pristupnih pregovora dobila u martu 2024. godine, ali prva međuvladina konferencija još nije održana. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upozorilo je građane koji planiraju putovanja u Saudijsku Arabiju na pogoršanu sigurnosnu situaciju. Putovanja se posebno ne preporučuju u područje uz granicu s Jemenom, a upozorenje se odnosi i na Rijad i Damam, gdje su zabilježeni napadi na aerodrome, industrijska postrojenja i civilne objekte. Nakon nedavnog napada na aerodromu Rijadu, dio letova je obustavljen ili preusmjeren. Građanima se savjetuje da prije putovanja provjere sigurnosne informacije i status svojih letova. Streaming platforma Netflix otkupila ekskluzivna prava za prijenos svjetskog fudbalskog prvenstva 2030. godine na području Španije, objavila je španska novinska agencija EFE. Netflix će prenositi sve 104 utakmice prvenstva koje zajednički organizuju Španija, Portugal i Maroko. Jedna utakmica svakog takmičarskog dana bit će dostupna besplatno, a utakmice španske reprezentacije polufinala i finale bit će ponuđeni jednoj televiziji sa otvorenim signalom. Vrijednost ugovora nije objavljena. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U drugom dijelu dana u većem dijelu Bosne očekuju se sunčani intervali uz promjenjivu oblačnost, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U Sarajevu promjenjivu oblačnost, temperaturu od oko 12 stepeni koja će tokom večeri postepeno opadati. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, uz hladnije jutro i moguću maglu po kotlinama. U Sarajevu se sutra očekuje jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na brojnim cestama u našoj zemlji izvode se radovi, zbog čega je na pojedinim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. U Sarajevu je zbog sanacije saobraćajnice danas i sutra najavljena obustava saobraćaja u Pofaličkoj ulici. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad Lepenica zbog radova se saobraća preticajnom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Vrijeme da se pozdravimo za danas, odmorite se lijepo, napunite baterije i družimo se sutra ponovo od 15 sati. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na Cineplex Cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Jeste li znali da je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo za samo 8 mjeseci ove godine prošlo više od 1,5 milijuna putnika? Preciznije, čak 1,552,827. A ovogodišnje ljeto donijelo je i rezultate za historiju. Samo tokom augusta kroz Sarajevski aerodrom prošlo je skoro 307.000 putnika. A onda još jedan rekord. Prvog dana augusta opsluženo je čak 13.199 putnika, najviše u jednom danu od osnivanja Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Iza velikih brojki stoji i sve veća povezanost Sarajeva sa svijetom. Ovogodišnji ljetni red letenja donio je 24 aviokompanije i 39 destinacija, uključujući i nove direktne linije prema Parizu, Berlinu i Ankari. Milioni putovanja, desetine destinacija i jedna polazna tačka – Sarajevo. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo –

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Centroturs, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići.

0: 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo. Nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: život dijeli, kad bez tebe ja sam polač.
1: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
1: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja...

0: Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodno za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
3: To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
5: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
5: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner, Hit FM.

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta, uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18.

Radu srca mog skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.